Vi hjelper deg gjennom hverdagen. Den beste musikken får du på FM 8000 Bodø. En litt bedre start på dagen. 8000 Bodø.

där ute att du finnes, och att du har så följt det jag gör. När mörkret ligger omkring mig kan jag minnas ett möte och ett blick som gjort mig hör. Och i ett kort sekund stod färden stille, och jag såg mig själv i glöden i ditt blick, och skönte att sekunden var den lilla perfekta tiden.